0: Sus doon, kung adlaw-adlaw lang bitaw na ako makita ang imong nawong doon.
1: Kung saman dayon,
0: wala nagiguol nga adlaw nga muagi pa sa akong kinabuhi.
2: Ana!

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawakan!
0: Ang Jangyimichon!